mysteries, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum

Domine Jesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem linquo vobis, pacem meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris,

Ecce agnus Dei, ecce qui tole peccato mundi, beati qui accenem agni vocati sunt. Dominus Dominus, benedicat sit tecum, sit tantum de grazia, et sanctum.